Ja, hvis du følger med på klokka, så vi enige om at den 12:30 nå. Ja da, det var Emily Hallow, det som etterfølte Whitney Houston her I tidlig morgen. Og hvem det som har navnedag I dag? Jo, det alle som heter Håvard og Hulda.

0: Tone Damla og Berge The Blissong. Lyden av sommer, spør dere. Gresshoppa så takknemlig for hvert år jeg fortsatt kan høre dem, for det her en lyd man vanligvis mister med alderen, og nå jeg 63, og det har Marit skrevet til oss i appen NRK Radio.
1: Oi, det var litt sånn et utropstegn I panna mi, for det har jeg ikke tenkt på, at jeg kanskje skal miste den lyden.
0: Ikke tenk, nå skal vi bare tenke positivt, Olav.
1: nå skal vi ha det hyggelig. Du, hvert år så får en 55 år gammel ingeniør med kassegitar tusenvis av folk til å synge for full hars på en sommerlåt som skrevet I løpet av 5 minutter. Altså, noen har det bare.
0: Og for veldig mange den låta selve lyden av sommeren.
1: Det jo det. Den handler om nostalgi, den handler om ungdomstid, forferdelig vanskelig ord, flerstavelser. Og sommer, kort sagt, idyll, og da skjønner alle at vi skal si velkommen til Arne Hyllen fra Postgirobygget. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du ser jo våken opplagt ut.
2: Ja da, jeg har vært oppe siden klokken 6 og forberedt meg til dette møtet.
0: Oi.
2: Her I formiddag.
0: Det å stå opp klokka 6, det vanlig for deg, Arne?
2: Ja, nå for tiden så det det. Men jeg dro på litt, han ble 6:30.
1: Men hvorfor det? Det
2: så stilig. Nei, det deilig å stå opp tidlig og få noe ut av dagen.
1: Mm. Hva får du ut av
2: Solen
1: dagen?
2: Solen skinner. Nei, hva får man ut? Nå for tiden så det veldig, det egentlig veldig mye av det jeg har sunget om.
1: Ja. Idyll.
2: Idyll, bading, sola skinner. Nå det ordentlig sommer her.
0: I hvert fall her på Østlandet, ja. Det
1: det,
0: ja.
1: Det litt forskjellig rundt omkring.
2: Ja, det det, ja.
1: Du, altså, vi nevnte,
2: jeg trodde du var sol overalt.
1: Du var 21 år, og du tok 5 minutter å skrive idyll. Altså, hva var settinga?
2: Settinga var et studentkollektiv, 6 gutter som satt og leste etter matteksamen, og så kjedet jeg meg litt, og da skrev jeg denne teksten ned I kladdeboken så på min venstre side, siden jeg skjevhendt. Og så gikk jeg inn I rommet ved siden av, der stod en gitar, og så begynte jeg I G-dur, og så var det hele over på disse 5 minutterne.
0: Da du skrev denne sangen, skjønte du da hva det var du hadde gjort?
2: Nei, ante ikke. Så den sammen med alle de andre sangene jeg begynte å skrive da jeg dro til Trondheim som student, de havna I en skuff og lå der I 3 til 4 år før en kompis faktisk spurte om du har ikke skrevet noen sanger da? Jo, denne. Idyll, solskinnsdag, båra min, sløvden du opp.
1: Kan jeg bare skjøte inn? Hvordan gikk det med matteeksamen?
2: Det var et vanskelig år, så det gikk bra nok.
1: Det bra. Men du skjønte ikke at du hadde skrevet en hit, men det var det en annen kar som skjønte. En ikke ubetydelig Åge fra Trøndelagen.
2: Ja.
1: Hvem var det?
2: Ja, hvem var Åge? Han ble født I... Neida.
1: ja. Alexander.
2: Ja, han satt sin spor I den norske kulturen. Du, det var disse demosedene som begynte å sirkulere opp I studentmiljøet, som han kompisen jeg nevnte da, Hein Bergersen, vi lagde de sammen. Og denne nådde da skrivestua til Åge, via sønnen til Åge, og så fikk jeg en telefon på hybelen høsten 1995, hvor det var en stemme som sa det var jo fasttelefoner jeg husker jo numret til den fasttelefonen enda faktisk og da var det en jeg bodde sammen med som tok telefonen og så sa han kom han og hentet meg så sa han det en som heter Åge som ringer og så gikk jeg bort til telefonen løftet av rør og så hørte han snakker jo litt sånn tror jeg hei, det Åge
0: og det var så Åge Alexander
2: ja, og så klarer jo jeg å si Åge hvem?
1: Nei.
2: Ja.
1: Og det har du angret på resten av livet?
2: Nei, jeg har ikke angret på det, men jeg har jo tenkt på at jeg kunne... Nei, hvordan kunne jeg skjønne det?
1: Nei.
2: At han skulle ringe til hybelen min?
1: Nei.
0: Hva sa han da?
2: Han sa han hadde fått tak I denne CD-en, og dette var noe av det beste han hadde hørt på lang, lang tid, så han ville ta med meg til et plattselskap I Trondheim.
0: Wow!
2: Ja.
1: Men du har selv sagt, dette har jeg lest, så jeg håper det riktig, at du var som en blind høne som fant gullkornet. Mener du fortsatt det, eller har du skjønt at du har et talent?
2: Da jeg mener at jeg har et talent, og den setningen har du faktisk, det har jeg aldri sagt.
1: Du har ikke den
2: her? Nei, du har hentet det fra en anmeldelse av selveste Håkon Moslett.
1: Ah, ja, ikke sant? Det bra.
2: Og så fortsatte han med å si at det var det ene gullegget, da.
1: det är dåligt gjort.
2: Ja, det är dåligt gjort.
1: Det har du motbevist.
2: Ja, det har jeg motbevist.
0: Men alltså I fjor så gjorde Tono en undersökelse på nordmenn sine sommerlåt favoritter. Och där tronade alltså Idyll suveränt ja, på toppen.
2: Eller si välförtjänt.
0: Det må vara väldigt lov sammen med nästa sommar då från de Lillos. Och så visar ju också undersökelsen att Idyll är en soleklar favorit bland de yngste, alltså mellan 15 och 29. Hvorfor er det sånn, tror du?
2: Nei, si det. Jeg lengtet jo da jeg skrev den sangen, og jeg tror folk har trodd at jeg hadde akkurat opplevd den der sommerforelskelsen som det snakkes om. Men det hadde jeg jo ikke. Så jeg drømte meg mer bort og tenkte hvor fint hadde det ikke vært om jeg hadde et sånt minne I ryggsekken. Og kanskje det ligger veldig mye av sånn gjenkjennelse og drømming og lengsel I det da, som gjør at ungdommen... At den träffar speciellt gott nya generationer
1: som växer år efter år. Du, vi ska snart snacka om vad sommaren betyder för dig Arne Hullen. Ja. Men för de som lurte då, Idyll skårer högst som sommarlåtfavorit, håll dock fast detta statistik på Sørlandet med 34% av stemmen och på Østlandet 29% av stemmen. Mens det Lillo så nästa sommar ja. Gör det bäst på Vestlandet alltså.
2: Va?
1: 33%. Okay. Men nu blir det Idyll och det blir det för hela landet. Ja, det är inte fint?
2: Ja, det är fint.

jo utrolig, utrolig vakker, men også utrolig trist. Vi hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på, og da skal vi ta en tidsmaskin tilbake til 2001, hvor India Arie debuterte med en platte som het Acoustic Soul, og som inneholdt denne fantastiske låta Video.

0: oss.
1: Ja, Gail er rasende. Det er ingen tvil om det. Vi hørte A, B, C, D, E, F, U. Jeg tenker hun var ganske fornøyd med seg selv da hun kom opp med den titlen, for det var det Asle Beck og Skur. 55, jeg tror jeg er forelsket, som den også da heter i parentes. Og nå skal vi til en av de aller beste. Dette selvaste Odd Nordstoga med en sång som finst.

går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det. Jeg husker da vi følte det.

0: Sunshine, som Thomas Dybdahl sang om, det kan vi se fra studiovinduet vårt, Synnøve. Det mindre med undertitelen hans, Cigarettes and Cheap Wine.
1: Ja, nei, det det. Vi har ikke noe av det.
0: Ingenting, faktisk.
1: Her i studio, men litt sunshine har vi. Det veldig koselig. Og så hvis du en av disse der som ikke har kommet helt i gang med dagen, kanskje har litt ferie, slår av, men du tenkte, ja, jeg skal komme i gang med den fysiske aktiviteten. Her ditt hint for ettermiddagen. Kenny Loggins, her kommer Footloose, da må du opp og bevege deg.

0: älskar heter den fra Sebastian Salo.
1: Du, jeg har spikket på en konkurranse i dag. Spikket, det helt feil. Vi skal ut i naturen. Det en kjenning, vil jeg påstå, som lager lyd. Vi skal finne frem til i dag.
0: Ok, konkurranse blir det straks etter Joa.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Slå på at det er høyge mål her, men det er lagt det høyt oppi der.
1: Ja, det er digert I Amerika. Slå på at de flyger med hjelm.
0: Ja, ja. Og bollen ikke rundt en dum.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, nei, nei, gå med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg blir sparket etterpå.
2: Nei, gå med deg.
1: Ha det. Og gi applaus til deg,
0: ja. Ja,

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde et ekta mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

0: snø med fotspor her i Poprush på NRK P1. Er det noe vi er ekstra opptatt av i ferien om sommeren, så er det været. Derfor så har vi værrapportører her i Poprush, og de ringer vi opp i løpet av sendingen. Og det kan være folk høyt opp i nord, langt ned i sør, eller vest, eller øst. Vi trenger flere også, så send oss en melding hvis du har lyst til å spre det glade budskapet på radioen i løpet av sommeren. En fyr som holder til i Horten, det er Fredrik. Da skal vi ta og ringe han på direkten. Da skal vi høre om vi får tak igjen. Horten City, skal vi se. Fredrik?
1: Hallo!
0: Hei, der er du, vet du!
1: Her er jeg.
0: Så hyggelig at du er med oss som værrapportør, og vi er jo selvfølgelig fryktelig spent på hva været byr på i Horten akkurat nå.
1: På Oslofjordens solside så er det 21 grader.
0: Jaha. Har du stukket tærne i vannet? Vet du hvor eventuelt kaldt det er der?
1: Det er cirka 18 grader i vannet, så det er cirka 5-6 grader for kaldt for meg.
0: Ja. Hva skal du gjøre med det, Fredrik?
1: Du, jeg tenker, og dette bør norske folk takke meg for jeg reiser til Gran Canaria på søndagen, så det kommer mest sannsynlig til å bli tropevarme her hjemme.
0: Ja, men det er det jo meldt.
1: Så
0: vi er veldig fornøyd med at du tar med deg regnværet ned til Granca, mens vi sitter her og koser oss i bikinier og shortser og får mye varmere badevann.
1: Vet du hva, det unner jeg dere.
0: Men du, Gran Canaria, ja, er det en sånn årlig greie, eller at du drar ned dit i sommerferien?
1: Nei, det er egentlig ikke årlig sånn til Gran Canaria, det er det ikke, men... Jeg har en eldre sønn som har flyttet ned, så jeg tenkte jeg skulle besøke han og komme ned med sol og bad og tapas.
0: Ja, det høres ikke feil ut.
1: Spania-kamp der nede.
0: Det er noe med å få litt kulturforandring også. Det er jo utrolig fint her oppe om sommeren, men ja, som du sier, litt tapas og sandstrand er ikke så verst, heller.
1: Nei, jeg gleder meg til den, så jeg kan rapportere direkte fra tsunamier og stormer der nede.
0: Jeg gleder meg til å høre om de 12 gradene som er på Gran Canaria om en uke eller to. Fredrik, tusen hjertelig takk for praten. Fredrik er en av våre værrapportører. Vi har fått en del allerede nå. Tre som heter Rune, Magnus, Per, Christian, Emil og Thomas. Og vi kommer til å ringe opp disse da ved ujevne tidspunkt. Å få en liten prat og ikke minst være da i Poprush-sendinga. Og vi trenger flere, spesielt fra små bygder et eller annet sted rundt omkring i Norge, som det er litt morsomt å høre fra. Ta kontakt med oss via appen NRK Radio og programmet Poprush. Nå blir det gården. Låta heter Planes.

Climb Fisher, Rise to the Occasion. På NRK P1, ett minutt over halv elve klokka blitt. Jeg heter Oskar, jeg er med deg dine tirsdagskvelden